çıkar mı sarnem igra. Sinemo dut mı nava darnem igra. Alaygo bar çıkar mı sarnem igra. Sinemo dut mı nava darnem igra. Alaygo bar çıkar mı sarnem igra. Sinemo dut mı nava darnem igra. Alaygo bar çıkar mı sarnem igra. Sinemo dut mı nava darnem igra.